0: 이미라디오 꾸 목감 이미라디오 꾸 목감 이미라디오 꾸 이해당 거기 또 쓰
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radio ku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.